Matka neajlovului, nu ca o petea lui, dinaintea calului, la colțul să voi.